salamala mumuninga ndeko ya Congo sala gentil na sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana pesanga longo nyanya solo na miso ya kolalise Doris tesuka ya liwa na ngai ngai awa motema ebongi te ye Nico, fais-moi confiance.